ان باب زانن كناتوان انتوارچه ودانن بو بخشنده يو رحمت و مهرباني خدا خوين بهل بجارده خدا بزانن چونك بخشش و رحمت تنها بدستي خدايو هر او دي بخشت بواني كخوي ديويت او خدايا خاوني بخشش و ريزو مهربانيه چي گورو بسنوره.